Oras na ton mga kaki-five, 27 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 12 sang udto. Pabalik kita sa pagpalayag sang programa nga 11 Mbps. Nakaupod sa gihapon sa inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natong sangkapuhi nagalin kay Jojo. Kag ang magadala amo si Earl John Levang.